wa wiya wa liet do kwa gua here bo ne bo mwan ton ne bich speak fama bon ma bigik mari do wang chawa mukene wang chawa

na win fini ya biq ati ki biq numara tika wunye dwan gena vong ki kan edwe kongwa chel ene kada wa duk chen ka boko lembe ket manu tika ene kwa rge kwa rne numara pe gula yen station ene ki luwune mara na la win fini ya duja tika lok ki kom choki.